lakwe nga la bago da nga aldingan torombole, da nga aldingan torombole kerek, bas aldingan tulay kundul nas kao na aldingan torombole, aldingan kit si kundul asake da nga rentili na si dok aldingan kit kundul alanges ki nga si doratore Raul alanges kan udonga kan utonga kerkerka kwangin diyo. Ilayin na wu aldine sepia kwado kwasi badi nga reyni nang kiyong utonga ditin ini aliyeng kawe. Na kira utonga sigal du orenga kirangang kwas karangawa. Kira utonga al ore toginge namas asunga ki adayang aldingan torombole namas aldingan sunga kundul nas kaw. Ilayang asang kira utonga kekerka kit alkayenge na kit alkayenge wa. Kira utongan diyo al ki kaw di namas aldingage. Aldinga asa ore toginge namas bas ila orenge delin orenga kernan kwa askal ngaba ila illa bazi jawli na kila utongan dio nama ila oren simeke wala gal ila oren tarike na nama dilo tulen karik nasker kam le nama surunga sikimo ila baye na inkaria gut wala gal girae kwa donga ding dosse kwa kernan aldinga kundu naskau